0: att företaget inte förrän i oktober förra året kände till exakt hur säkra eller osäkra spårvagnarna som rullar på Göteborgs gator egentligen är. I spårvagnarna finns en sviktande pedal som måste hållas intryckt för att spårvagnen inte ska bromsa, i folkmun kallad dödmansgrepp. Men pedalen bromsar i de allra flesta fall inte vagnarna om en förare blir medvetslös. Det slogs fast i utredningen från haverikommissionen efter den stora olyckan på Avenyn förra sommaren. Nu kan P4 Göteborg avslöja att Göteborgs spårvägar inte känt till bristen i pedalens funktion förrän i oktober förra året, trots att den byggdes in i vagnarna i slutet av 90-talet. Under utredningen av en annan olycka på Brunnsparken bara 3 månader före kraschen på Avenyn bestämde man sig för att till sist undersöka hur säkerhetsgreppet fungerade. Ingen sån undersökning hade tidigare gjorts. 3 personer av varierande viktklass och kön fick testa att sätta sig i förarstolen och slappna av i kroppen. En av dem var just Patrik Alm.
1: Men när du slappnade av så lossnade inte säkerhetsgreppet då?
2: Det stämmer.
0: Av testet framgick att föraren antingen måste sitta i en mycket specifik position och spänna fot- och vadmusklerna, eller i praktiken trilla framåt eller till och med ur stolen för att vagnen skulle bromsa om en förare förlorade medvetandet.
1: Har du varit medveten om att det löses inte ut om man inte sitter i en väldigt specifik ställning eller trillar ur stolen?
2: Nej.
0: Carl Martinsson, P4, Göteborg.
3: Och Annika med information här, är det en del Riksväg 40 fortfarande?
4: Ja, det är ju ingen riktig prognos när det kan vara uppklarat på Riksväg 40. Lastbilen vars släp välte över vägen efter Delsjö mot en riktning Landvetter-Borås. Långa köer från Kallebäcksmotet nu, och märks ju faktiskt också på E6:an södergående när du ska ut på Riksväg 40 att det bromsar in. Även från andra hållet från Mölnlyckemotet bromsar in lite grann in mot Göteborg. Det är mycket trafik på väg där i den riktningen, och så blir det väl lite tittköer. Men själva olyckan är alltså i riktning Borås. Och där är ju både bergare och vägassistans på plats, så det är trångt att passera och tar extra lång tid. Planera gärna för det om det är så att du ska mot flygplatsen att ta annan väg eller åka i god tid. Edsåsvägen är träd över vägen där från Hemsjö till Edsås. Båda riktningar påverkas, räddningstjänst på väg för att plocka undan det där. Och kör du Marieholmstunneln mot E20 från Hisingssidan så är hastigheten sänkt där, för det rinner vatten ur brunnarna i mynningen till Marieholmstunneln, alltså mot E20. Och sen är det ett vildsvin som står Angeredsleden, korsningen Korpvägen, när du kör ner mot 45an. Det är ju möjligen så att den inte är ensam, de rör ju sig gärna i flock, så tar det lite extra vackert. Alltså Angeredsleden, korsningen Korpvägen, ett vildsvin som står precis vid vägen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
3: Och vi hörde Alva var på det här kattcaféet och pratade lite om att en del katter råkar illa ut för att de blir lämnade på olika sätt. Och jag berättade om den här katten jag räddade en gång, som hade råkat förvirra sig in i en chipspåse och var attackerad av en massa skater från alla håll. Och vi har fått sms, vi bad ju det om, har du räddat ett djur någon gång ur någon speciell situation? Sa jag exemplet ko ur kvicksand. Det är inte säkert vi får in något sånt, men har du räddat ett djur? Och det har kommit in sms här om detta, till exempel här då någon, Anita. Jag räddade en padda från ett gäng skater en gång. Kom cyklande i Stenungsund, hör ett väsen från skogsdungen. Stanna, ser en padda komma ner på vägen. Skaterna tjattrar, lopar ner mot sen. Så jag sjasade bort dem och paddan försvann in i snåret. Anita, minns du fortfarande? Minns kanske paddan också. Sen har vi fått här att bli räddad av ett djur. Så kan det också vara. Det hör man ju om folk som blir väckta mitt i natten av en hund eller vad det nu kan vara. Här är en annan sorts räddning. Det är Patricia som skriver. Detta var på 90-talet. Jag hade blivit rånad för andra gången på mitt arbete i en butik. Jag utvecklade PTSD, vågade inte gå ut ens. Åkte då titta på en hundvalp, köpte Samora som vi döpte henne till. Hon var så fin och klok, hon blev min bästa medicin. Jag vågade gå ut och träffa människor igen. Vi fick nästan 14 år tillsammans, min fina Samora som var en labradorblandning. Hon räddade mig, skriver alltså här Patricia. Och ja, har du blivit räddad av ett djur? Har du räddat ett djur? Skäms inte, skryt lite istället och skicka in ett sms på 031 83 70 50.

0: Sommartider, fotbolls-VM, radiosport. Här kommer den.
1: Messi! His first World Cup hat-trick!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rak som rullar igång bollen. Och så kan Åland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det var sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vårt press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna vill inte vara sämre.
7: Vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
8: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
0: Och Annika, det har blivit köer i trafiken.
10: Ja, det är det ju har varit sedan 5:30 i morse när en lastbil välte med sitt containersläp på Riksväg 40 efter Delsjön i riktning Borås. Där är man ju på plats med bärgare och vägassistans, så det är en liten lucka att ta sig förbi där. Men det är ju hur mycket trafik som helst som är på väg nu. Jag ser hur det börjar tjockna till redan från E6an södergående och sen i Kallebäcksbacken. Riktigt fullt med trafik. Nu kommer du tyvärr att hamna i de här köerna och det kommer att ta tid att ta sig fram och förbi olyckan då efter Mölnlyckemotet. Det är också inbromsningar från andra hållet, från Mölnlyckemotet in mot Göteborg. Där är det långsam trafik. Och mellan Bårhult och Mölnlycke ser upp lite extra där, för där är det ett rådjur precis nära Riksväg 40. Så fortsatt besvärligt alltså, Riksväg 40 i riktning Landvetter-Borås.
0: Tack för detta, Annika. Och vi ska gå från trafik till väder. God morgon Fanny på SMHI.
11: God morgon, god morgon.
0: Jag ser en massa moln, men jag tycker också det, jag vet inte, jag är ju ingen expert, det är ju du, men det lyser ganska starkt igenom vissa moln.
11: Ja, precis. Jag står också här i Göteborg och det är mycket moln just nu. De här ska sjunka ihop här under morgonen och förmiddagen. Så då blir det mer sol, men den får samsas med lite höga slöjmoln.
0: Mm, och temperaturer?
11: Ja, vi kommer upp till, ja, i alla fall kring en 17 grader ser ut som.
0: Okej, och det kommer att vara så fram till kvällen, eller? Sol och slöjmoln?
11: Ja, i alla fall till sena eftermiddagen, för då börjar lite mer moln leta sig in västerifrån, för det är en front som ska passera. Så molnigheten ökar på och sen till sena kvällen, natt mot torsdag, där passerar även lite regn.
0: Okej, och hur har vi det torsdag och framåt midsommar och sådär?
11: Ja, men torsdagen börjar då med lite lätt regn som kan dröja sig kvar och en del moln, men även torsdagen avslutas med en del sol. Och går vi in då sen till midsommarafton, ja, då börjar den med lite moln, sen drar de bort, så en soligare avslutning, eller egentligen redan från eftermiddagen blir det mer sol och varmt med över 20 grader, kanske att vi når upp på 25.
0: Oj, oj, oj, 20-25 på midsommarafton.
11: Ja, precis.
0: Nu snackar vi. Och hur är det sen, det är midsommardagen, du vet, Sverige har match. En del kanske framåt kvällen där vi tittar på storbild. Och hur ser midsommardagen ut vädermässigt?
11: Ja, den blir ostadigare. Redan egentligen från midsommarmorgonen så kan det börja dra in skurar. Så om man har ett väldigt sent midsommarfirande kanske man får ta del av dem. Och de här skurarna fortsätter då av och till under lördagen. Och ja, fram på dagen så kan det vara en del åska i det här också.
0: Skurar av och till, ostadigt väder på midsommardagen. Vi får hoppas att spelet då inte är lika ostadigt.
11: Det får vi hoppas.
0: Du får ha en bra dag, Fanny.
11: Tack detsamma.

0: Det är när vi gräver guld i USA med andra generationen GES, kallar jag dem, för jag orkar inte dra alla namnen där. Men det har ju varit mycket på Riksväg 40 mot Landvetter, Annika.
1: Ja, det finns ingen prognos på när det kan vara klart. Lastbilen som har vält med sitt containersläp efter Delsjömoten, när man kan få undan den. Det är en del bärgare, flera bärgare och även vägassistans på plats. Det kan ju hända att det behövs ännu tungbärgare till exempel. Just nu börjar köerna nästan från E6an då, när du går över till Riksväg 40 och ser hela Kallebäcksbacken upp. Mycket långsam trafik även från andra hållet. Tittköer från Mölnlyckemotet in mot stan. Jag pratade med Dan nu. Han körde från Lindomehållet som alternativ om man inte behöver köra genom stan om du ska till Landvetter flygplats till exempel. Och det hade gått fint då. Han körde Hällesåker och sen vidare kan man ju välja till exempel Benarebyvägen genom Mölnlycke eller Eskilsbyvägen där och komma ut vid Björröd. Kommer du från Partille, då är ju Landvettervägen, Partillevägen ner till Bårhult, ser ut att rulla på fint. Och från Lerum till exempel Härskogsvägen, där är det tillfällig bromsning där förbi Kollsjön, Norra Härsjön, för det är ett arbete som pågår, men det tror jag ändå bättre framkomlighet än just nu Riksväg 40, långa köer från Kallebäcksbacken, långsam trafik alltså mot Landvetter flygplats.
0: Tack för detta, Annika. Och Alva, du var ju på det här kattcaféet och pratade, och då frågar jag lyssnarna om någon som har räddat ett djur eller blivit räddad av ett djur. Jag berättade också för dig här med det här djuret, den här katten som förvirrat sig in i en chipspåse på stan.
2: Mycket stark historia.
0: Ja visst, jag lyckas rädda den från några attackerande skator och kråkor. Men här, man kan ju bli räddad av djur på många sätt. Anna skriver: jag är jourhem och har varit under en lång tid för katter. Många missar har kommit och gått. Många har såklart landat rakt i mitt hjärta. Jag skulle ha två katter och här sitter jag nu med fyra. Men katten som räddade mig, det var min Bengt Allan. Jag adopterade honom när han var runt 5 år och vi fick bara 3 år ihop. Men Bengt Allan, han var min själsfrände. När livet var svart så fanns han där. Alltid med en tass mot min hud. Han hjälpte mig genom min mammas död och så mycket mer. Nu är det sommar och katter kommer att komma. Jag har kattungar varje år. Då kommer de som har dumpats vid en väg, som har lämnats i en låda vid ett shoppingcenter, och de som ingen vill ha. Människor suger, hälsar Anna.
2: Ja, vem sa att hunden var människans bästa vän? Bengt Allan, det är för övrigt ett bra kattnamn tycker jag.
0: Alltså, det är ett riktigt starkt kattnamn. Här är en annan. Det är Saga som skriver: förra sommaren som var så varm gjorde att flera fågelungar, jag tror det var talgoxar, föll eller hoppade ut med flit ur sitt bo vid taket på vårt sommarhus. Flera gånger så skedde detta under veckan. Det var förmodligen väldigt varmt där. De kunde inte flyga utan de satt där och flämtade på marken, de små stackarna. En skokartong fick då fungera som solskydd och vattenindränkta hushållspapper sveptes runt de små liven. Jag matade dem insekter som jag lyckades fånga och lite hundgodis och duschade dem även med vatten försiktigt. De åt med god aptit och bajsade i sin skokartong, så jag fick även städa i boet. Mamman och pappan fortsatte mata kvarvarande ungar i boet, så vi placerade tillbaka dem varje kväll och sen helt plötsligt så var de borta, skriver Saga.
2: Nej, men vilken solskenshistoria.
0: Ja, hoppas de klarar sig. Det verkar väl så, va? Eller?
2: Ja, de måste ha flygit iväg då.
0: Det måste de ha gjort.
2: Vi bestämmer det.
0: Ja, och vi vill också höra fler historier om när man räddat djur eller blivit räddad av ett djur, såklart, Alva. Jag nämnde det här med en ko i kvicksand. Men vi har ju inte kvicksand i Sverige. Men älg,
2: men vi har ju kärr. Tamdjur i kärr.
0: Ja, ju starkare.
2: Ja, eller annat djur.
0: Ja. Kanske, jag och en kompis, han skulle på bröllop i Finland och skulle stanna och hämta en kompis där. Precis då så var det en ko som skulle kalva. Så de fick gå i sina blanka skor och fina kostymer och in i laggorn och dra ut, du vet, den här kalven. Och det skvätte. Och ja, sen var det att åka vidare till bröllopet.
2: Men vadå, han var så bonde då?
0: Nej, men hans kompis var bonde och stod precis mitt i det som han skulle hämta. Så att de fick, när de kom med bilen och skulle hämta den här bondkompisen, då behövde han hjälp, för det hade blivit komplicerat liksom i förlossningen. Så de fick hjälpa till då allihopa och dra ut den här kalven så inte kon skulle dö.
2: Nej, men gud.
0: Eller kalven.
2: Ja.
0: Ja, men
2: det är inte klokt.
0: Nej, så kan man rädda ett djur.
2: Ja, det kan man.
0: Ja, så att det var lite skvättigt på skjortan.
2: Finskorna.
0: Ja. Hör av er på SMS 031 83 70 50. Har du blivit räddad eller räddat ett djur? 031 83 70 50.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Och Alva, jag läser här från TT. Den nya dokumentärfilmen om Carola, den får världspremiär på Way Out West. Och hedersgäst på visningen av Carola är, vem tror du?
1: Jag kan det vara Carola.
0: Jag tycker också det är roligt att de skriver att det är världspremiär. Som att hela världen har väntat här ifrån Falklandsöarna till Grönland. Allihopa har väntat på världspremiären av dokumentären om Carola.
1: Ja, jag vet inte, de inte, är det lite övertro på Carola? Alltså hon är ju bra, men jag menar, ja, det är att ta in med tårna.
0: Världspremiär, ska man säga det om alla premiärer?
1: Man kanske ska göra det från och med nu. Det är världspremiär.
0: Min nya skjorta, det är världspremiär.
1: För att jag bär den. Mer världspremiär.
0: Vad tror du dokumentären heter?
1: Ja, Carola.
0: Den nailar du. Det är ett utropstecken också efter.
1: Carola!
0: Yes.

0: day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side.
1: Take a walk on the wild side med Lou Reed. Och snart över på klockan åtta sidan. Alldeles om några sekunder. Ekonyheter.
2: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
3: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
4: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
3: När man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
2: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
5: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
6: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
5: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
2: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sist är reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
1: Och hur är det i trafiken, Annika?
7: Ja, vi börjar med Riksväg 40 där en lastbil välte med sitt containersläp i vänster körfält vid strax före 5:30 i morse. Långa köer från Kallebäcksbacken, och nu säger jag att det påverkar hela E6an också när du är på E6an, att det bromsar in. Sen är det ju även tittköer från andra hållet, från Mölnlyckemotet fram till halvvägs till Delsjömotet in mot Göteborg. Men olyckan är ju i riktning Landvetter-Borås. Är det så att du ska med flyg till exempel, starta i god tid eller välj annan väg. Det finns ju från Lindome till exempel, som jag pratade med Dan tidigare. Han körde ju via Hällesåker. Där finns ju Benarebyvägen genom Mölnlycke eller Eskilsbyvägen där. Så kommer man ut vid Björrudsmotet. Kommer du från Partille, Landvettervägen kan vara ett alternativ då. Eller från Lerum, Härskogsvägen till exempel. För det är ingen prognos heller i nuläget när man kan ha fått undan den lastbilen. Riksväg 40 alltså, mycket långsamt trafik mot Landvetter flygplats. Marieholmstunneln, det läcker ju vatten ur brunnar på Hisingssidan vid mynningen när du ska mot E20. Jag pratade med en busschaufför här nu som sa att det är höger körfält framförallt. Hastigheten är sänkt alltså från Lundbyleden ner i Marieholmstunneln riktning E20. Och sen är det på Sörjetsvägen vid rondellen nära Sörjetsmotet en MC-olycka i rondellen där räddningstjänst är på plats. Tips oss 020 999 444.
1: 8.07 är klockan alldeles strax, och du kanske ser moln på himlen och tänker, ska de skingra sig eller ska de ligga kvar? Jo, enligt SMHI, Fanny jag pratade med tidigare, så ska de skingra sig. Vi kommer att få mer sol, kanske ett och annat litet slöjmoln, och framåt sen kväll så kan det bli lite regn. Men annars så ser det bra ut. Midsommarafton här, moln imorgon, men sol, och framåt eftermiddagen kanske upp till 20-25 grader på midsommarafton. Sen är det ostadigt på midsommardagen, men idag i alla fall så kommer molnen att skingras och vi får lite sol och slöjmoln som sagt.

0: Mares med Sunnan Vind hörde vi där. Och Alva, du har hittat lite saker om priser och prissättning.
1: Ja, men precis. Det råder ilska kan jag säga i Australien. I alla fall i skidorten Mount Buller läser jag i Expressen. För att skidsäsongen har precis dragit igång i Australien, tror det eller ej. Det kände inte jag till att det är skidsäsong där från juni. Visste du det?
0: Nej, jag vet inte så mycket om Australien så att allt är nytt för mig där. Koalor vet jag. Eller nu blir jag osäker på det.
1: Känguru,
0: just det, ormar.
1: Ja. Och giftiga stora spindlar. Men i alla fall då också skidort finns, skidsäsongen är igång. Och det sprids en bild i sociala medier på då den här gröna, får jag ändå säga, skidbacken. Det är totalt grönt, det är gräs, det är, det är ingen vinter, det kan jag inte säga. Det är i skidbacken en smal remsa med snö. Sen ser man på den här bilden att jo då, det är folk som är där och åker. Den här remsan, den är inte lång och den är några enstaka meter bred.
0: Jag ser den nu, det är typ öken vid sidor om den.
1: Ja, men folk ska ju prompt ut i backen där då. Priset då för att åka i den här backen, det är mellan 720 till 1400 kronor. Och folk är ju rasande över det här. Tar ni fortfarande fullt betalt för det här, skriver de. Vad i helvete, skriver någon. Du vet,
0: för att åka på en remsa ner.
1: En smal remsa.
0: Samtidigt, när det är så lite snö så kanske man kan ta extra betalt för den som är, eller?
1: Ja, i och för sig, för att det är ju inget annat ställe som är öppet. Det här verkar vara det enda stället i området det som har öppet också.
0: Ja, jag ser inte en snöflinga i horisonten någonstans. Så att det är klart att de kan luta sig tillbaka. Du, åker någon annanstans då kan de säga. Och så kan man inte det.
1: Och någon skriver faktiskt här: jag känner faktiskt stor tacksamhet över att vi över att vi har möjlighet att åka skidor. Det var dessutom knappt några andra människor där. Det kan man ju förstå i och för sig.
0: Ja, jag kan förstå båda sidor här faktiskt.
1: Mm. Och Morgan, när vi ändå är inne på pris, så kan man ju inte prata om prissättning och höga priser utan att nämna VM. Sverige och Tunisien, det blev ju liksom stor vinst för Sverige. Och vad har hänt då? Jo, biljettpriserna för lördagens match, midsommardagen mot Nederländerna, har skjutit i taket, Morgan. Kan du gissa vad en biljett går loss på?
0: Alltså, 5 000.
1: 5 000, ja. Den billigaste biljetten...
0: Ja, då tänkte jag den billigaste kanske. Jag menar, finns ju säkert för 50 000.
1: Ja, men precis. Det är ju då Houston som matchen spelas i. En arena där som tar 68 000 åskådare. Billigaste biljetterna går loss på omkring 12 000 kronor. Då är det liksom ganska dåliga platser. Högst upp i arenan, vid taket, så lite på sniskan. Vill man sitta bra, ja då får vi växla upp mellan 22 och 40 000. Men sen har vi de här mega bra biljetterna. Då får man växla upp rejält och slänga in närmare 70 000 kronor.
0: Herregud,
1: det är ingen billig historia. Då skulle man nästan bli lite butter alltså om Sverige torskade när man har pungat upp 70 lax. Mm. Eller?
0: Och ha någon med en sån här stor liksom, mikrofonperuk på huvudet, gul och blå, ser ingenting.
1: Ja, så kan det vara.
0: Oj, oj, oj. Ja, vi får väl se hur det går på lördag. Om vi kommer ner på jorden ordentligt eller svävar iväg vidare.
1: Ja, det är spännande.
0: Ja, mycket spännande.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Och Annika, med mer information, gäller det fortfarande här Riksväg 40?
1: Ja, det gör ju det. Lastbilen vars containersläp välte över vägen efter Delsjömotet, Riksväg 40 riktning Borås, Landvetter flygplats. Den är ju kvar där och det är ju långa köer. Det är också helt tjockt i Kallebäcksbacken från E6an och från Örgrytemotet mot Riksväg 40. Även lite inbromsning åt andra hållet. Nu är det en kranbil på väg för att kunna lyfta upp den här, det här släpet. I och med att det är en väg precis under 40an där olyckan har skett så betraktas det ju som en bro och då finns det viktbegränsningar och den här kranbilen måste då kunna stå på ett säkert sätt och få godkänt där så att vikten håller, eller att den håller helt enkelt, och då kan man inte ha övrig trafik där utan då måste man göra en kort avstängning när det här ska ske. Inom en timme, någonting sånt där, 10 minuter, en kvarts avstängning kanske. Så det är vad som är på gång nu. Kranbilen ska alltså försöka ta sig fram här från centrala Göteborg i de här köerna för att kunna flytta på containersläpet och lastbilen som ligger då på Riksväg 40 efter Delsjömotet. Och långa köer är det förstås i riktning Landvetter-Borås.
0: Tack för detta, Annika. När en kvinna och hennes barnbarn trillade i vattnet vid Eriksbergskajens Pier 4 i Göteborg så ryckte besättningen på båten Matilda av Mollösund ut och hjälpte dem att komma upp. Men det var inte bara Karin Rosenberg och Ann Rundqvist som agerade direkt.
2: Ja, för det var en för er också okänd person som bara direkt hoppade i vattnet när han såg de här två personerna ligga där.
3: Ja, precis. Och han försvann ju sen efter räddningsaktionen och alla hade kommit upp.
0: Han försvann, men nu är han med oss på telefon direkt från Stockholm. God morgon, Hans Abrahamsson.
4: God morgon.
0: Ja, du bor i Stockholm, men tack och lov var du i Göteborg vid det här tillfället. Vad gjorde du i Göteborg?
4: Alltså jag kommer ifrån Göteborg från början och jag var och hälsade på min mor som bor på Eriksberg. Så det var därför jag var där. Så vi var ute och promenerade på Eriksbergskajen. Skulle precis köpa lite Napoleonbakelser. Nej, Budapestbakelser skulle vi köpa för att gå hem och fika.
0: Och vad är det som händer då?
4: Ja, men då, vi ska gå in på ett konditori där och då så, precis när jag ska öppna dörren så ser jag i ögonvrån en dam med en barnvagn som helt enkelt tippar över kanten på kajen där. Och det är ju såklart en lite märklig syn, så jag hajar ju till och ser hur de helt enkelt trillar ner i vattnet. Ser ut som att hon nästan voltar ner och drar med sig vagnen då ner. Och man vet ju inte riktigt vem man är i sådana här situationer innan man har varit i dem. Och uppenbarligen så är jag en sån som reagerar fort. Jag hade själv ingen aning om det. Men jag visste nästan inte själv vad som hände förrän jag tog ett par steg fram och var vid kajkanten. Och då hoppade jag i såklart. För att barnet satt ju fastspänt i en vagn. Liksom. Så det har vi inte mycket annat att göra.
0: Herregud alltså. Och var det ett högt fall eller ner i vattnet?
4: Ja, vad är det där för Eriksberg? 2 meter kanske ner till vattnet. Det var ju så att när jag hoppade i så kom jag ju helt under ytan liksom, såklart. Och när jag kom upp då så såg jag ju att barnvagnen låg på sidan med barnet fastspänt i. Liksom. Och det är ju inget bra läge. Så att jag tog några snabba simtag fram till vagnen och försökte resa upp den så killen skulle ha huvudet över ytan. Det är ganska tungt liksom, att vända på en blöt barnvagn när man inte har något att ta spjärn emot. För man bottnar ju inte där. Och så. Det är ju en gammal hamn. Liksom. Herregud, det är ju djupt. Men jag lyckades vända upp den i alla fall. Och då började pojken skrika, som tur var. Så då kände jag var skönt. Liksom. För då vet man ju att då funkar ju allting. Då andas han och är medveten och sådär. Så då kunde jag hålla om honom. Och försöka tala lite lugnande till honom.
0: Var han kvar i vagnen då, eller hade du tagit upp?
4: Ja, han satt fortfarande fastspänd i vagnen. Så jag höll om honom och i och med det så hängde ju vagnen med. Liksom. Så kunde jag försöka tala lite lugnande till honom. Och sådär, att det kommer ordna sig och jag kommer inte släppa dig och sådär. Samtidigt så pushade jag liksom hela ekipaget in mot kajkanten för att när jag kunde pressa liksom vagnen mellan mig och kajkanten, då kunde jag ju sen lossa mina händer och försöka knäppa upp hans det här selen han satt fast i. Liksom. Så då kunde jag ju då lyfta ur honom och sen så kunde jag med ena handen hålla fast i en slags metallgrej, vad det nu var, på kanten där. Och med andra armen kunde jag försöka lyfta upp honom så högt det gick, och då var det någon annan uppe på kajen som kunde greppa hans arm och då lyfta upp honom sista biten. Så att, det löste sig som tur var. Och då... När det var gjort så kunde jag ju vända mig om mot damen som låg fortfarande i vattnet bakom mig. Liksom. Då hade någon kastat ner ett sånt här repnät som hon försökte ta sig upp på. Men det är ju svårt. Liksom. Hon var ju också nedtyngd av jackor och kläder och väskor och allt möjligt. Så hon hade ju svårt att orka. Så jag hjälpte henne lite att hitta rätt med fötterna där i de här hällorna och så. Men det var svårt att komma upp där, så det gick liksom inte. Och då hade någon annan rådig person hittat en sån här, vet, en sån här räddningsstege som står här och var. Det kan finnas trygghansa stege liksom, med livboj. Så hade någon hittat en sån stege och hängt ner över kanten. Så då kunde jag hjälpa damen över till den stegen och så skulle hon ta sig upp där. Men då blev det lite dramatiskt i och för sig, för då när hon skulle ta första steget så gick den här stegpinnen av. Liksom. Så hon föll ju ner igen på mig typ, som var bakom. Så det var, men ja, vi lyckades i alla fall med gemensamma krafter sen baxa upp henne på stegen. Och då när hon väl kom upp så kunde hon ju då få ta de sista kliven själv där. Och så då löste det sig.
0: Och då hade ni redan fått upp pojken då?
4: Ja, men precis. Det var ju fokus såklart. Ja. För han satt ju fast i vagnen. Så att när pojken var klar så kunde jag hjälpa damen.
0: Alltså, vilken grej. Hur kände du precis efter? Eller så?
4: Jag var kall. Jag kände precis efter. Och det är klart man har lite adrenalin som pumpar. Men annars var jag väl... Vi var ju på väg hem och skulle fika liksom, så att det var ju bara då gick min mamma in och köpte de här Budapestbakelserna. Jag stod och väntade utanför kaféet dyblöt. Och sen så plaskade jag hem
0: och livet fortsatte
4: ut skorna. Ja, livet fortsatte, ja, precis.
0: Ja. Ja. Alltså vilken grej. Men du, jag ska ha en minuts ekonyhet alldeles, men jag skulle gärna vilja bara prata klart med dig efteråt. För att det skrevs ju om dig här på Göteborgs-Posten här i fria ord, så jag tänkte bara läsa lite det och så höra hur du har liksom landat i upplevelsen här. Men vi hörs igen här efter ekot som kommer nu.
5: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
6: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris, det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
5: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.
0: Och jag säger återigen god morgon här till Hans Abrahamsson. Du hoppade ju i vattnet så otroligt rådigt när en mormor och hennes barnbarn föll i och barnbarnet var i vagnen och du berättade. Hans, jag läser här från Fria Ord i Göteborgs-Posten. Kvinnan som ramlade i vattnet tackade dig här och de andra som hjälpte till, hon skriver... Och inte minst mannen, har inget namn tyvärr, men svartbågade glasögon som heroiskt utan att tveka kastar sig i och räddar upp mitt barnbarn. Jag kan inte nog tacka för all hjälpsamhet och allt gick bra tack vare er då, dig och de andra. Har du haft någon kontakt med henne eller så?
4: Nej, det har jag inte. Jag läste det, jag fick det skickat till mig så att, och det var ju skönt att höra att alla mådde bra. Men ja, det är jag som är den heroiska mannen i svartbågade glasögon.
0: Alltså, det är så fint, Hans.
4: Det är mitt superhjältenamn.
0: Men du, Hans, hur kändes det liksom när du landade, när du kom hem? Du får andra kläder på dig och... Ja,
4: jag var ju på besök, som sagt, i Göteborg, så jag hade ju inte jättemycket kläder med mig. Och jag skulle ut på kvällen med mina kompisar, så att, det var ju mest fokus på hur sjutton ska jag liksom få mina skor och byxor rena och torra. Liksom. Det var ju lite problematiskt, så det var mest praktiska grejer jag tänkte på.
0: Ja, ja, väldigt fint. Och hur känns det att veta att man är en som hoppar i? Du visste ju inte det innan.
4: Nej, jag hade ingen aning om det innan. Men ja, det är klart, det känns ju bra. Jag hoppas att jag är det nästa gång det händer också, om det skulle hända. Nästa situation också. Man har ju verkligen ingen aning. Alltså. Men när jag såg barnvagnen gå över kanten, så här i efterhand vet jag att jag hann sekundsnabbt tänka att det kändes som en likadan vagn som min egen son satt i när han var liten. Så jag visste ju att man sitter fastspänd liksom. Så det han liksom blixtra förbi. Så att då var det liksom inte ett val jag gjorde att hoppa i. Utan det var ju bara självklart. Alltså det var inte så att jag stod, ska jag hoppa i eller inte. Det uppstod inte i mitt huvud i alla fall. Utan det var bara att göra.
0: Tack för detta, Hans Abrahamsson. Alltså, fram till nu, den okända man som hjälpte kvinnan och hennes barnbarn att komma upp på vattnet där vid Eriksbergskajen i Göteborg. Du får ha en riktigt fin dag, och du är ju välkommen tillbaka till Göteborg när du vill, det vet du, Hans.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Ha en fin dag.
4: Du med. Ha det bra. Hej då.

0: Oasis här med Whatever, och klockan den är nu 8:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Det stora intresset för Sveriges frammarsch i Wien.